0: Powers-fyren som lagde musikken I The Killers da. Der man ned mot 6:30, litt I anledning. Det jo fabulous, vet du, Las Vegas.
1: Den her låten her fet, altså.
0: Det helt fantastisk.
1: Det var min favorittlåt som kom ut.
0: Ja, med strålende sol og litt nyheter og værvarsel I vente. Og så du god på stocking. Fortell meg gjerne hvordan da, jeg på denne kåren.

0: Ja, det var stress där och symfonien cover av Clean Bandit och Sara Larsson sin symfoni.
1: Jag visste inte att det var det för du fortalte mig det för som jag sa till dig en låt som jag inte helt fick till att börja med men nu syns jag den är alldeles vacker och jag syns Astrid S synger åh fy sörna flink
0: med Ja, och inte så dum och Astrid S nej. Väldigt alltså hon har ju massa fina egna låtar och så är hon rätt och slett otroligt god på att tolka andra. Ja. Alltså till och med den norska nationalsången lyfter hon helt till ett nytt nivå så nej hon är god alltså.
1: Ja, det är helt fantastisk. Nu ska vi till Mai. Hon är god hon också ska jag säga. Try to forget you.

0: Victoria Nadine när klockan har passerat kvart över ett du fick Real to Me här I dagens. Sandra Heimsæter flyttet från storbyn och tillbaka till bygden med man och barn med hopp om fjäll och fjord och fuglekvitter och ren luft, men som vi hörte för musiken planen om en gigantisk cruisekaj I nabolaget lägger en kraftig dämper för Sandra och nu ska vi till dig Jon Olav Leftdal du är största ägare I Seawalk Nordfjord som har installerat cruisekaja I Eid och har faktiskt löjve till att hålla på I flera 10 år framöver nu ser du alltså för dig ett nytt och större kajanlägg varför tränger Nordfjord Eid det
1: Det för att vi önskar ett bärkraftigt och säkert mottag för cruiseskipen. Cruiseskipen är blivit större och större efter kvart. Och vi hade väl ett möte med Kystverket som vi har årligen med angående säkerhet och beredskap och då blev vi uppfordrade av Kystverket till att komma eller få på plats en fast kaj med landström för att ha ett bärkraftigt mottag för cruisekaj I framtiden.
0: Och du har ju sett dig ut ett sted hvor en sån landkaj kan etableras men där finner vi också nabor som är särskilt skeptiska till plan sånn som Sandra her, forstår du at noen av de som bor rundt ikke vil ha cruisekaj der?
1: Det jo klart at alle har sine meninger, og jeg har full respekt for de som ikke vil ha krus, eller ikke vil ha biltrafikk, eller ikke vil ha flytrafikk, eller hva det måtte være. For vi har alle våre meninger. Men så det sånn at reiseliv en viktig næring. Det en næring I sterk vekst. Det gir enorme ringvirkninger og inntjening for lokalsamfunn som får krus, og de som ikke får krus, til eksempel Gloppen og sånt, og Flore, de driver og jobber med å prøve å få det. Så det alltid noen som imot, det har jeg full respekt for. Grunnen til at vi planlegger en kaj på Løkjaneset, det at der eier jeg en eiendom på 50 mål, det gammelt skipsverft, der det har vært industri siden 1960-tallet, og så sent som I går leverte jeg inn da et høringsutspill til kommuner for å se om det muligheter til å realisere det på Løkjaneset.
0: For du ønsker å omregulere næringseiendommen på Løkjaneset, altså til å bli en cruisekaj, potensielt da med landstrøm som du drømmer om å få på plass der. Og de planene fikk altså kommunen I går. Til Avisa Fjordabladet så sier du at kommunene rundt mer enn happy for å ta over turistene hvis statskommune sier nei, Jon Olav. Hva håper du skjer I tiden som kommer?
1: Nei, jeg håper jo virkelig at Stad kommune får ta glede av de inntektene og arbeidsplassene som kommer ut fra reiseliv, og krus en viktig del av reiselivet som vokser kolossalt. Og det vel den mest innovative reiselivet som finnes, når miljøorganisasjonene kjemper for å få mest mulig gods fra vei over på sjø, så mener jeg at da bør en også tenke det på turisme, at en får mest mulig vekk fra busser og fly over på båt. Og jeg vet jo at det en del av motstanderne oppe på Løkjaneset, de setter seg på fly og flyr til syden på sommeren, og det det minst bærekraftige måten å feriere på, I hvert fall.
0: Du ivrer for ny cruisekaj, Jon Olav Leftdal, og sendte inn høringsutspill for et nytt prosjekt I kommunen I går. Takk for at du var med. Ordføreren I statskommunen, Judith Kvåle, hadde ikke sjekket posten enda da vi ringte den tidligere I dag, og ønsker uansett ikke å kommentere saken før kommunestyret har behandlet den, men hun understreker at alle stemmer skal bli hørt når saken kommer opp til politisk behandling, også de som sterkt imot planene om cruisekaj I nabolaget, slik som Sandra Men da ender vi hos deg igjen, journalist på Nordfjordeid, Håkon Vatnar Olsen. Hva skjer videre I saken nå, Håkon?
2: Nei, altså å bygge en sånn cruisekaj, det jo ikke gjort I en håndvending det, og det jo fryktelig mange her som nå skal si sitt. Og så det jo dette her med landstrøm da, som særlig viktig for Jon Olav Leftdal. Og der det jo en fryktelig lang kø for å få lov til å få tilgang på kraft. Og den køen, ja, vi kan nok si at den krasjer litt med Jon Olav sin virketrang I denne saken her.
0: Ja, for han drømmer jo om landstrøm og stort kajanlegg på tomta si, mens noen av naboene her grøsser jo av tanken, hører vi. Hvem vinner dragkampen til slutt?
2: Ja, nei, det... Altså, langs denne fjorden her så har folk livnæret seg av turister siden 1800-tallet. Og snart igjen så vil det yre av liv med turister fra alle land langs fjorden her. Men så det noe da med denne moderne cruiseturismen, og det ikke bare her på Nordfjordeid eller langs Nordfjord, men mange steder hvor det blir... så kolossalt, og flere steder nå sier ifra om at tålgrensa nærmer seg å bli nådd. Men så det igjen da, disse inntektene, og det veldig mange virksomheter her nå som nyter veldig godt av det. Det blitt levebrød til veldig mange. Så igjen da, så det å finne den gode balansen og gjøre flest mulig fornøyde, så får vi se hvordan det kommer til å spille seg ut.
0: Ambisjonen om en ny stor cruisekai I Nordfjordeid har I hvert fall fått opp temperaturen. Nå ligger et ferskt høringsutspill hos kommunen. Håkon Vatnar Olsen, du dekker saken for NRK. Takk for at du var med oss direkte fra Nordfjordeid. Fra fjordene skal vi til Trøndelagen og Rosenborg Ballklubb, som har sparket treneren sin. Kan det gjøre susen, spør vi etter Helviris.

0: I dobbel betydning.
1: Ja.
0: Det ena är ju hur flott det blir, det andra är ju hur otroligt deilig det är att slippa stå och knota med det 16 maj klockan 23:48.
1: När resten av familjen också uppdagar det.
0: Nettopp.